0: Hun lijkt op CBC ook al dat er mijn pippen leden. Op alle gauwzaal. Ik ga nog meer aan het handen. Anne en aan het wangen doen. Ik heb het gehad dat ik was dat ik me begrijp dat ik me zo had. Ik heb het gehad dat ik me zo had. Ik heb het gehad dat ik me zo had. Rosalie DiMaio. Dan begrijp dat ik wel leeg is wat. Hanu het toelage ook als een man. Hanu het toelage ook als een man. Hanu het toelage ook als een man. Caribou cabs titerach simalu to halau to time to hanna pagota ko hanok to tau tau to gehat tatut alat ilangi aku kunna liti tau watu khuti to misilan ne abi mini jortan ino hangi to ka go 50 kasachet man gaba mata ko kanu salu masak tau ko jau simalamat Ascension silan ne abi mini nga khuti to me time jiulau simangi yangan tasibuni King Unitini, Unica Chiavodo, the Makua Alat, Titirak, Simadu, Remain, Naktau, Simadu, Ukalima Gaitan, Sule Angiokango, Tilugume, Ligani, Gerald Ford, the Malu, Remain, Naktau, Simadu, 1978, me, Amalu Ilagajo, 800 Nunavume, Remain, Naktau, Hotanikunun, Man, the government of Akosal, Marseille, Tilugin, Ken Coates, Ukurta, the Mirage, Sartejo, Tema ipikusutelaw si mangilang ito ygo alat sa nang nihima ito inaktuting sukong naktuhaktu duni ka amalutaw at ito si malang ito ni isi malun na si si ngutilugin amalutay mata na esensyon may atok taulaw si majusibo ni tinitay may kanita ito inakayali gaba matuhakuhan ito ng ito apataw sa kanya ato lagi ng mula unalit sa lagi ng mula Gabamay goto abe haksibig sana si umumata. Tay malu ilangi akit siya si mangila ka si umuduin. Ang malutaw tahan na ila kasensyon. Sila niya abe miniujok ulo kaya naktutahan lang ito. So lo, tamak ko na nga, sabi ka dyan, minirnik, uksualo minirnik. Ang malu at si bihimay naktaw si madong 450 Wan nang anginin na liyo house with you. Ang malutaw kasi ni atan na Concordia may ilin niya bedyo ang anginin nga to Catherine Mulligan o halaw to tako ngilang kukod jaw palala kay mata so kung nakto yung asito mo kung na mata isimalo na sigun na lakito dan nila pisakitaw ko jaw si Majusalo maksaktaw ni nga 2030 akagungan niya How do some new Johan at the Jukatel of the Lugohanigani Fort Simpson, Tanakatifikanilato, Equal as you no hang of a lea, Ila Kamagajolo, Runica, Nalotuni, Tanakata 2 minutes, June 24 me, Pingasuit, Inogunir 2 minutes, Taco, Ikajok Tigajolo, Hamichigaswatuni, Equal as you know. Inga kajulo kasi ko kati majingit ka na tami ko na ito dahil nagawahanga tayo minakpijaw kung naksila ito dahil nalo tabani takyo jumi amalo Edmonton mo ko dahil ako ito pinasyo ko si ulo ito mi John Lee dahil na wali na may hanga tayo ulo kasi nginut hao si saktid ni nga to ko halaw to tay magota ko hanga tayo mini ilang isuli pijaw lang ng mata amalutaw ta ko kiw ko na to na hapto hanu ili yukal laki lang mga
1: So we need to understand
0: to kasi gaya hamata hanu amalusumata na hanga tayo